0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 9 sati 3 minuta, vreme je za Billie Eilish.
3: Ajmo Billie.
2: Može, ovo što je ukrala od Olivera.
3: Ajde, ovu ljubav vjere nema.
2: Da.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11.33.

Sabrina i Madonna. Something I wanna talk about. Bring Your Love, to je ono što smo slušali. Madonna. I got something I wanna talk about. Ne znam da li znate nekoga ko vozi teretno vozilo ili ljudi vi koji vozite. Od danas počinje ono definitivno primjena kaznene politike za vlasnike teretnih vozila koji putarinu ne plaćaju elektronskim putem tag uređaja. Dakle, kao što je najavljivano, obaveza postoji od januara, ali Putevi Srbije davali su prelazni period. Prelazni period, eto, završen. Kazne nisu male, od 500.000 do 2 miliona dinara za pravna lica, do 100.000 za odgovorna lica i do 50.000 za fizička lica. I jedini redovan način plaćanja za vozila četvrte kategorije je tag uređaj registrovan na Tool for All platformi. Tehnička podrška je tu, dostupna je putem korisničkog centra Puteva Srbije i platforme Tool for All. Dakle, 6 meseci je bio prelazni period, 6 meseci upozoravanja, najava, podsjetnika i svega ostalog. Ko nije nabavio tag do danas, verovatno ima tag ili će uskoro imati kaznu koja košta ko polovno vozilo. TDI Radio. Samo hitovi.